0: Доброго дня всім. Ви слухаєте Радіо Дісі. Бонжур а тус, ви зікуте Радіо Дісі.
1: Joy, I need space. Love, I need me.

0: Привіт-привіт! Влаштовуйте свої попки зручніше. Це Радіо Дісі. Бонжур а тус. Це Радіо Дісі.
1: Elle s'interroge, elle s'impatiente, car elle aussi a des parties de chair apparentes.